tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise te

1970. godine rodio se Greg Montoya, basist grupe Everclear. Američki su rock band osnovan u Portlandu u Oregonu 1991. Formirao ga je Art Alexakis, glavni tekstopisac, vokalist i gitarist benda. Većinu vremena kad su bili popularni, grupu su činili Greg Montoya na